0: Yes, it is.
1: Det var The Beatles og Yes, It Is. Shadows skal vi have fat i et nummer, der hedder Temptation.

I Feel Good, eller I Got You, om I vil, med James Brown. Vi skal høre The Beach Boys med et nummer, der hedder When I Grew Up to Be a Man.

It's a long, lonely highway med Elvis Presley. Vi skal høre en gruppe, der hedder The Pugh Brummels, og titlen, det er Don't Talk to Strangers.

Little Things var det her med Bobby Goldsboro. Så skal vi have fat i Wayne Fontana og The Mindbenders. Et nummer, der hedder She Needs Love.

det var Paul Revere and the Raiders med Steppin' Out. Billy Day Kramer og The Dakotas skal vi høre med Trains and Boats and Planes.

Trains and Boats and Planes. Billy J. Kramer og The Dakotas var det. Vi skal høre Ronnie Dove med et nummer, der hedder I'll Make Your Dreams Come True.

Can't You Hear My Heartbeat? Det var Goldie and the Gingerbreads. Nu skal vi høre Hollies, og det er med et nummer, der hedder Rockin' Robin.

Again Robin hed den, og så har været The Hollies. Chris Andrews står for skud her med Yesterday Man.

Ja, der, så kender vi Manfred Mann, når vi hører sådan et nummer som det her. I got my mojo working. Everybody Brothers skal vi have fat i et gammelt Buddy Holly-nummer for øvrigt. That'll be the day.

Ja, det var Heinz og The Wild Boys med Digging My Potatoes. Cliff Richard og The Shadows skal vi have fat i her med Lucky Lips.

det var The Bachelors og In the Chapel of the Moonlight. Og så kommer The Younger Girl med Lovin' Spoonful.

Det var The Hollies med Long Cool Woman in a Black Dress. Og vi har 5 minutter tilbage, inden vi skal i gang med bingo. Og vi kan lige nå Hugo Duncan med Clock on the Tower.